Sebeletso ke ratweng ya lesedi ke motjodi wa hawa sebele ke thato ha tsiao. A ke le botlano ke ma fela a beke ke a tseba checka nete boholo e sale re se thusa ka motho le matso re ai ga ka mpaga fitla mona mo re lenteng re fitlile he. Dumela hle ho tlo mamaya tseng le hona ding o le tseleng o le lapeng o le mosebetsing dumela weso hello hi. Nna ke dikele di magasene ke sense ke leteng he nna motangwa ha molete motho a madifolana kwena ya tshelang ku a e behe mokekeng e fole e se re bakone batlo isupa ka menona e metshonyana ha o rata ka mpisa jale di soski ha ho le jwang horeng ena re leng ho yona horeng ya raga horeng ya dance hall a ke roma na Friday ba go tsa kwa ho etsa la ka bophelo ba hao yai ke le bula ho lo hle se bidimo le fe ke le boha dikele di le tsire le ba sebetse moho ba se le ba ga tsara bona dotlo seng ha ho tlo ho seng re sa dira ha ye ba re mona fela sebele tsela se dikemo lelo ke se tlase ne sana se ke te kandile botse ma shume ya tseleseng le metso e tseleseng monongwa ha mo di ga tsapa lona dumela hle hore o hlotse hantle la ha o letsatsi le tsamele ho ya ka mo labalabelang ka teng ha o se jwalo re tlo le kola kana dohodi mo bona a lo jalo ho jalo ke bona le mo sala wa ha le ne bile le ha me sala ho hashtag party time a ke le mo sano ke ma sala beke kuwa o dumule tsa so petisela o tsengwa na ngwanana ga metsa le fetela go renya le shumele betse medi dumela weso hello ha